هلال حمید و اجراستگی یانم ده بول خوشغیده و او این دوام ده بزنی یانم ده بولیاد کلرگه هم رحمت دیمز 5 دقیقه مز خالده 5 دقیقه را براسه 5 دقیقه دن کین وقت مز اوز نهایسیه یتده یعنی او این توگیده و کمینه سوزلرنه سنشنه باش لیده کم بگون بختلی انسان وشه بختلی اشتراک چه کم اینجوری هم قزق کیتیب من این دمده لیکن خلا آنق بولگونوچه یوک تیلگرام دکیلرنه جوابلاره کوب راق بگون اینستگرام دکیلرگه قرگنده بو یخش بر طرفتن چونکی او این باش ده خردای اومیت من کو سوز بایلگی کوب بولگنلر اوزگیشانه دیگرلر مرخمه تیلگرام یو تیلر دیگرم دنکین خام بردانگی تیلگرام گو چشده و کت بکت جوابلارنه بزگه یو لیویر چشده سیز خم شولارنه صفده بولسنگیز بولده بس بونگی امکانیت یاراتganmiz و hammasi o'zingizni qo'lingizda. Qanday baxtli inson bo'lasiz siz smartfoningizga qo'ng'iroq qilsak-da marhamat yaqin insonlarni qutlang desak siz barcha qarindosh-urug'larga o'sha qarindoshlar guruhiga yozib jo'natasiz. Hozir Oriya Dononi Telegramdagi kanaliga kiring rasmiy sahifasiga Oriya Dono pastki chiziqcha official deb yozsangiz bizni Telegramdagi rasmiy sahifamizga yo'llanasiz va u yerda jonli tarzda har doim efirlarimiz olib boriladi. Men hozir mana shu yerda chiqaman. Nazbek bilan birgalikda ulanamiz. Yaqinlarga salomlarni yo'llayman va sizni ham ismingizni mana shu jonli efirda aytaman degan gapni yozib jo'natsangiz bormi? Hamma birdaniga tinglashni boshlaydi va unutilmas bir xotiraga aylanadi. Agar doimiy ishtirok etsangiz, har doim sizni ularni xursand qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xo'sh, vaqtni ko'p cho'zmaymiz-da. Xurshid Fayz ijrosidagi shanba kuni to'y qo'shig'i uchun start tugmasini bosamiz va mana shu qo'shiq o'z nihoyasiga yetganidan keyin bizni ham so'zlarni qabul qilish jarayonimiz tugaydi. Va undan keyin yana qo'shiqlar uchun biz navbatni beramiz. Azizbek esa siz tomoningizdan shartta-shartta yozilgan so'zlarni sanashga kirishadi.